0: Sekenzi ziyo yeyo waku muyora Chali wange bendikito
1: Yes, omusajja gwa mwitaga Launsen ali mu France
0: Launsen Lori ali mu France Obubonero buli Wadarata tukaili akasatu baitu Akumukenga kabonero kamu
1: Metegeleza
0: Hei
2: Mukuikiriza niwe
0: Akua Akazabiji Agambira abi mzei muijuzi
1: Sai jogo mabara gavi ni sakuwa nta agamanyi baiti ilimuli kwa walonsi ni Hali mfranza baiti ni ilimuli atanisega elo Abo kwa nyoma kinyoge
3: kwa hali ya kwa hali Ba mwitaga Launsen Lorente
0: Akabonero kamu Siga zogo akabonero kamu bugarubu inakubwa musigazo kwa bamweta Launsen Lorente ya niwe ya kenzele maiso kwa na ativira kime guri ya bandize mu World Cup hivyo kwa zime kama ikumi na visatu asaidi zoko guru kumi ya uruenda makumi ya satu julai akagena maiso kwa na ativira e guri ya bandize kimu asaidi zoko nyowe round 2 ni mkinga
2: ok bende kito yendeze kuyoro muntu msaidi ya ugenze guwa hansi kani ni uri hansi Okay, alika tuyongeye mpura mpura bendikito. Round ya iki aliyo, ha?
0: Bendikito. Bendikito chiki chiki yam.
1: One thirty seven.
0: Achikumi ya satu na musanju Bendikito ni yage nzene maiso kuwana Kwa koma komere ibale Arabile hakana iti ya inegeo mjungu Chikumi ya satu na musanju Chikumi ya satu na musanju Ekio makia ituwa na utoku wantu zigura Chikumi ya satu na musanju Vile buona tugia kuwa ntu ikai ya saidi zoko Tukugambile kia mzo kia wikio Ekie chikumi ya satu na musanju Kirikita saidi zoko Abutuko antrolane kiabuzo kiawe akiri who was the first Egyptian to win the Champions League Musa aneke wa Israeli ayabandize kimu kutware kikopo kya Champions League bendikitu
1: Muhammad Salah wa akatwa Champions League yaya ali mu Liverpool
0: obubonero buli busatu Yao msigaza genzele maiso kuwa na mune minga Muhammad Salah akatuwa lila basaija abetemi ya Liverpool basaija abetemi ya Liverpool na kuchangia Liverpool waite ihanga lili ali ya Egypt misiri msigazo gobonero usatu abu kusana so tugenda muraundi yonjine ya kasatu that is Aban Navik agene maiso kuwa na kusimeki habuzu ogarukemu asaidi zo
2: Okay, zen songo likuwa ziri ziti ya mpura mpura And of course, kumina msanyi za karaba saha muenda Baitu kia gina maiso kubantu rubata mpura mpura na World Cup Fiesta Powered by Fortbet Ngeri mkawa kundora habari ya mchumba gaina ngeri njiwa hile Nye na ndi Fortbet, ndi kapapura Kuzoka nkununga senti za kapapura Okay, tugena kwa ntu ijana round 3 Hatuja kutaniki ya mwa Kenneth, haija kuwa tamo achuki achukiemu Hatugamie nambe ya kumene mdeni ya kwa ntu rubatida hao
3: Ikumina itani
2: Okay, nikatuwe number 15 Yomsegazo na komere mwegambe Tai 15 Okay, tukikiyote rihara 15 gamba What is the slogan or motto For 2026 2026 World Cup slogan egambe ita Ukikenge kakuzeki slogan ya World Cup wenu eri usaidi za kule kuhinda mu Canada, America na basaidi abantu aba Mexico slogan ya bahugiye tabata bwire bunu ngo bogamba 2026 FIFA World Cup nakagendera hao
3: one goal one team

0: Roy Keane.
1: Keane obwire.
0: Kiangi.
1: Arafu mukoma. Aha, Marvin.
2: The need is done.
1: Kenneth.
3: Akani suka.
1: Aha. Kikize kiangi. So bagamba ntyo musabi ya jebele kitu kweta the alias wa the fastest goal. Alias usagano ni fastest goal nyangu. Ntukiatani kapa.
0: Kabaizi.
1: Fastest. Akabangu hira. Ni bakiagamba iyo ye mera marking goal. Bagakua guri mkatimu. Bagamba msaidi yogu wa mwetaga Celso Ayala. Zikama second za tano na isatu. Ni bakiakoshi abati. Baro wakabali ni bayiruka na zaka na bakuiruka bagia. Ngwe nywiri. Wumu nuchani baterabe ni baita ba Nigeria. Nigeria mwagu kumyo yondaki kinana munana. Paraguay katira masaji ya bane goro isatu hali emu. Baito msaji yogu wa yala museke ni za tau na isatu. Akaba izika bakakire hili. So nikuwa ebi nitu genzele bitu abu around ya katano. Abitu kweta omurundi kutu kweta around 5 hoire. Then tugenda kuwa nituja na abandi na abandi. So ngena kuwa ni mpereza finansa akazi ndaru. Hatugambile. Mkozele muta. Abateile maxi satu. Aba yoi ile ani hao. Mavini kaya seka hao ujo.
4: Poe nkubanye zile ya kukuramura wa nka jaje. Vimugenzele maisho kubani muna ankanya recordinga. Amu round 1 unja kutuanika na yebale kenesi. Round 1 ile yobu satu round 2 bubiri. Round 3 0 then round 4. Ya yobu na round 5 not. Mugisa Harrison, Mavini, round ya kubanza, not. Round ya kabiri, come. Round ya kasatu, not. Round ya kana, not. Round ya katanu, busatu. Toto, vuna. Oli Kenneth Toto, aina muenda. Muganyi zibendikito, round 1, not. Round ya kabiri, busatu. Round ya kasatu, busatu. Round ya kana, vuna. Round ya katanu, not. Toto, ikumi. Asimwe pita. Round ya kubanza busatu, round ya kabiri noti, round ya kasatu busatu, round ya kana noti, round ya katano noti, toto.

0: Kendi ben.
1: Okay, neyse kendisi zao. Sekendi. Azio ile yo mkuru payas. Aha, hakumukoma achali wangona kuwandizege kuimu kia maini indora yo. Nsiki.
2: Eka wa United States of America.
1: Kavo nilo kamu. Round ya kabili ni kweho ile etionja kunyenya yaba nyenya umu abani hakusa kubaine vicheke vikusinga hevi angevi angevi waka anga itu ile habiba simu.
3: Saidi ya paya sabudu ya Maria Mugati. Kwa kutu wa kofese hizi wakwa ina kipa ina kumano umanya kipa mwenye siki yobu. Hata ina umanya USA. Hey, bintu mpora mpora. Ah, bageta World Cup Fiesta, ikaguzo, ikaguzo, ikaguzo, ansa, ansa, bintu wasijia bakuwekoma, unabakulemwa. Hada ukaguzo, ikaguzo, kikuwa ya kumane second za satu, na wechekelezaga mpora mpora. Hey, bintu kusano gamboli inga gampora. Aha, noisangu yu nanka nankiri. Mpora mpora. Ok, tugenda round A ya kasatu, tuja kutandika na mbetu tandiki ilege, kuatemu achikachuki mwaho, tuondolemu atugambie namba ki, kisomene namba ki. Aha.
0: Bisatu atan nemu.
3: Bisatu atan nemu. Ok, utugina namba bisatu atan nemu, tukaitegereza. Bisatu atanu nemu, atanu nemu, tuwaika uuu. Bisatu atanu nemu. So we take an easy date and date. Bagamba, how many African countries participated in the World Cup a year or kumi or wenda kinana mnana? Inti mahanga ainga ha. Aga Africa, aga genzere maiso kumani getaba. Mu World Cup yabairi or kumi or wenda kinana mnana. Ukietege ize kaguzo. Atura ukietege ize kaguzo.
0: Atanu.
3: Tusimbwe tugeni.
0: Atano.
3: Mahanga atano. Azini, azini 50 over.
0: Asatu.
3: A, anti. Ni, azini. 5. Mzai jana nurwa, na nurwa. Mwenye unye unu mungiri ya usa agamba atano ngumusia na aga atano makumia atano kiki. Iyo tubo ina kutiriza muhali. 5. Nsaidi ya nanyumiru wa mpura mpura na uwezo vonebo ya usatu. Tukorukia wa mpura mpura wakabiri. Iyo kuwata moto ndori.
4: Ana na ibiri.
3: Ana na ibiri. Okay, leka tusiri mketrole, anana hivira msaidja na mbira kuwasira mpora mpora, tuja kuwa ntuikao, ntuikao, ntuikao, tuikireo gaira. So, listed? Dead? Aha. Anana hivira bagamba, which country suffered a shocking 7-1 defeat at home soil? Mkumi hiviri, ikumi neena, World Cup wegyo. Ntiri kaba ihanga ki?
4: Saudi Arabia.
3: Linda, nkia huka nkia umuru nyoro. Tito kikengiro kukoko, asa linga. Uwa yiki msaija iwe. Tinkawe na kutaisuri uteke utikiti kibuawe. Inti ihangaki. Ili aguire mumbi. Ili alitaki nihira. Bali telegoro musanju hali emu. Muwaldi kapu ya nkumibili kuminena. Baga ambaru hanga wangeri kinu kiki. Enyu goro za sese kankurubari. Muwaldi kapu ya nkumibili kuminena. Erise mifuaino. Bali muka muavu henyini. Baja wa tele goro msanyo hali emu. Ushikengeli kaguzu?
4: Kengeli.
3: Atuwa kietegiri hizi tugiendi hati.
4: Saudi Arabia. Kata. South Africa.
3: Okay, na yobu tiki tiki wawo kiali yo. Takuro mtu. Aha, wazeo kuimuki ya kwa mtu roli?
2: Kaba Brazil.
3: Brazil, nagiana kabonero. Kamu, msaija. Na kuyora. So, mwini wetu James. Bihangali kari ya Brazil. Bagambi homu so ilo. Niri ya vungisi World Cup yebili kumine na musemifuwa ino. Jamani uya mkuwa sire. Aka mkankabula msanju hali emu. Na yoti ya kikiriza gangwa mteire. Igoru zika msense kia nkenjwa yorubari. Ok, antugaruka hali mkurono wa aseno. Okanga kanga muo kome muo tuloli. Aha.
0: Kinana na muenda.
3: Kinana na muenda. anda jao tuwa ikakara tulina haraira kinana na muenda. Ok, tukuja ikakusa kinana na muenda, ulistede ndete? Aha, bagamba who is the youngest player to play mu World Cup? Kinana na muenda. Yee, msaja takaga ambira alimirubo ujuinyo, msaja kanibenda kuyula nukia imeri hili. Aha, tugeni.
5: Kinana na muenda taveyo World Cup.
3: Ikaguzo kietegeize. Who is the youngest player to play in World Cup? Ikaguzo kia wikia number 89 kwa kigambire.
5: Norman Whiteside.
3: Msaja na yorera. Chumani sawe watakikiengere. Chumani kwa wiziko kikiengere waga nkikiengere. So nyoni kionku havu zaga ukikiengere. Nihuoni kikuniga. Ataro mayabi ya ati kikengere ke woko kota kengere gamba kati kwa zere ki aha yes hiri kubaidi kwa kuikizo kengere kwa kota kengere aha ok utokuruga utugaruka Ali Perez watakuwa temua aturoni
2: kikumi kienda na munana
3: kikumi kienda na munana. Tuizie, tuizie, chikumi kienda na munana, chikumi kienda na munana. Ok, kakuso chikumi kienda na munana. Oli ready?
2: Ego.
3: Aha. Haba sambi baingi muna haba sambi English Premier League.
2: Ego.
3: Basinga Premier League. Baka ikura. Baki abagaru kabaliba akoti. Baki ora basinga Premier League. Haji tukwetako tuwelezo musambi ogu. Eya sambire ya singa Premier League ekopoki ya Bungereza kinu alikochi kana ali musambi yakitira dabu njo ya sambire nko musambi yakichukia yabumuru mpira gamba kansoma bwa coach ya busoma yagaruka ya tuye ya coachinga yakisinga yaganyo timu yotago rugizigizi waje kopoki nu nkisingi ndi musambi kana ajinda kuninda coach na kyo nkisinga kaguzo wakikenge
2: ego
3: urao kengeri kaguzo Simbura.
2: Sir Alex Ferguson.
3: Okay, no, William, say Jay Way.

0: Nestan Big Bank. Wewe lese ntu kutuki nadia kubukande bisatu muatano. Muda chika mbilizo kakumuendo gwa magobo gwa wansi. Gwa bitundu kumi na msambu kubulichikumi. Kumikutu jafejo kumutimbagano. Elalo ni eno. Osobolo jifri ya kutabi jaferio na. Musawa munana zoka. Onyure banga lima kuwa kusasula. Ya miezi chikumi abidi mila ambilira. Kubakuname tali ya kusasulira. Noti munana noti noti. Bibili atano. Bibili atano. Okumanye visinga o. Omugano guno. Mukomanga asatu ugomukaga. Stanbic Bank inungamizuwa banki kuru ya Uganda. Sente za wakastoma zikumiwa chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda. Obutuki la daa kubukade kumi. Amateka nubukwa kulizo bigo berilwa.
1: Obulango bulu na radio eno byona bigumizibwe Uganda Communications Commission nasobola kumuhikira nambe etali okusasuura ya 0800 23 33.
2: 89.9 Spice FM. Spice FM. Spice FM. Spice FM.

kwaita nja kutema omuntu mugeze mukemo wange halo nukubaita nja kutema omuntu kwenda kubayo